KSHI 90.9 FM, Zuni Radio for New Mexico. Kesi, hot now and don't chowe, lato gakwenu lawe. Ma luka lista, KSHI Radio on lato luka kwasta, donaka ihatia donona, hungut Emma, benayasto less than a lekwapte. Lukia kwaatish benan deusana dekwin deo nakke. Hon tok naon hon lasok benan itolakke na wapma. Hon itse manan kos lea anatun dekwin kwaat. Hot naon de daalis ulohnan kwa lesta lesna de daa kwaat hot naon lasok deusu onni asa kwaina hosn kwaat hongut lesna detashina sacred areas, sacred trails. Ma kongkut kwa handuk ke kwa dakun da tese ma kashe tinan kwa hani satna me poste chip ma des hot now an ulah na kun is to kwa dakya han tese ma ten ona Washington an tek kun ona ke tese ma ten ona kongkut ta la hot na lesna lesa awal le tip ma anan kun kwa kokshi shuko ko hoste pi kwa na ma uso na kita a shiwi ko mas ko na du ke kwa asle na ta haitash na te kwin a ke istu yalan i koste wan ta ukwa toke kwa asan a halo wila na ke ho na wan teni sana le kwa pte rasana istu wan e ma kya kwin ho na